Ramishwaran. Tikitam dara tikitam, tikitam dara tikitam, tikitam dara tribe digitaram Ramishwaran.